0: 7,7 Presserevue.
1: An dat Féierelopsiwe mam Pierre Eiland haut an déser éischter Presserevue de Moie gidet just een Thema Pierre an dat ass tëtzt wei.
2: Ja, tëtzt ass haut an allen Zeitungen dënn Hauptthema. Ugefangen mam Tareblatt, wo den Armand Bagger am Editorial mengt, Lëtzebuerch wär net gut op dës Hëtzwell fir bereet. Die héich Temperature